0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka, eta zergaitik ez?